мішкей, галня матейка моє держей, я не білу снакче, бегиня карт, та весь лапче, дійдеш, одіждать.